0: 信頼があるのだ。いかなる行動の始まったのか、誰としても
1: 本当に大きな動画。エイトマーディストマー
2: なおすぐ裏かな、ジョッキシーか。
3: Etnis dan sebagainya. Engagement nazi, etnis dan sebagainya. Secara teori mungkin.
4: Firman melita di kakiku.
3: Kan firman Tuhan dalam acara mimbar
5: suara.